0: Padok da ma kong la chare ya Choye ki kong la du ya Drahi si ki nane ya yu ya Kisi se ki pa mong ra ya Tala nya kong chupa mi ya Talo shu ki yong la la ya Kiwo hi mi rong du jen ya Mujan ku jen chen ni di ya ya Lang cha mo cha na tu hu jiu li chen ya Li chen ba zang ki ma ya xiong ya Chen ni nyong tong cha ma yu ya Nga long ken chen ba rong xia ni ya ya Mo yok mo chong mo hong bo la ya La bjo chu tian ma sen tu ya Ta ma xiu ji ling so la ya A jing mi ro la jiu ni da ya Bazi kong la chak le ri ya Tok zhe dur gu le ya zang ya A gu nong ge te gu ri ya Ba te yan nob li tong wa ga ya Po te su sa ri ma ha song se ya La la mar po cho la yur ya La la wu gi da har dam ri kya ya La la la zhu lung zhu dang ya Jing mi za ba pyu hu ne re da ya
1: Ta ta lhen ji ne sen yin ba de ne Be yong na chi sa gu har zong xia ma zhong da ne yin bi Dung man lu cui ye bi ling zhong li ka chi yu zhong re Zhong de no zo ka chi chi ting ya bi na wu ge Ye zhe mong ta ki ong tu du ba le To ong tong rong ni li qiwa ne san bi xie dong ge me ren ba hi Cha mo ling la nye pi ce ling pe kha chi che ten ya po tong po lu ya ro ri no hin den dong ma no le me che lu sum la no le me che lu sum la so pa cham la pe tar yu yang gong pa pe la ya pe kor he yue

song ya nong je zong ji go mo song ya chi ji ja ri go mo song ya ta la song la la so wa yo ya long song long la nyu ma ri zong ya ge song ge li sha ra du ya dong zha wu yong si la ham ju na ya kong la za la ya la song ya lam te ri mu ju yong sa ri mi ya sa te ri so song ren ba tong ya ten ni nyong dong zha ma yu ya ta leng ge se li ya ga de ya ya la ji ka ti cho hon do ri mi ya ngong gu gu ja pyo si na ga ya mari lo la ta ri long ya tar ge ji li yu ji si ya sama mun ju ba ri hyo ya ta ga mun ju na ri ji ya mun ju tam ja de bo te ya leng ge la song lan bu